renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: post quelcae iaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

0: homo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kai dankon pro via subteno. Comune ni estas forza.
1: Mojo seco?
2: Kai muziko?
3: Muzei!

libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Ni povas flugi vian propran

0: Phrasiologia Minuto.
1: Sinki en forgeson.
0: Clarigoi.
1: Io venas en la staton, ke oni tute perdis la memoron pri ĝi.
0: Exemploi.
1: La besto de Vacareso, kiel ĉiu vere talenta fikcikreaĵo, ne sinkas en forgeson tuj post legado, sed restas en imago kiel io viva, kaj demando veka. Okaze ni perceptas strangan fenomenon. Tuta subkontinento sinkas en forgeson del cetera mondo. Tiun sorton lastatempe spertas Latin Ameriko. La okcidenta kaj norda publiko interesiĝas nur, kiam jen subite ekestas militeto inter Peruo kaj Ekvadoro, aŭ zapatistoj en Meksiko plian fojon ribelas.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Sink into oblivion.
3: In Vergessenheit geraten.
4: Tomber dans l'oubli.
1: Upadnúť do zabudnutia.
5: La fraseologie minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorton.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra

0: Mojo Seco.
1: Kaj muziko?
2: Kaj muziko?
0: Muzaik.

cor onde devia a mim, captil devia.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas la iluzio.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
1: Guillaume,
2: Johannes,
3: Heidi,
4: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vasclutti di un proprio amboio.

sensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas l'illusione.

Urgia mesaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau aplici protectain aranjoin contra la fisicai attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La speciala raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi.
La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuiginta in nazioi in Genevo.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi. Mi può vasflutti di un proprio voi.

0: Phrasiologia minuto.
1: Thinki en forgeson.
0: Clarigoi.
1: Io venas en la staton, ke oni tute perdis la memoron pri ĝi.
0: Exemploi.
1: La besto de Vacareso, kiel ĉiu vere talenta fikcikreaĵo, ne sinkas en forgeson tuj post legado, sed restas en imago kiel io viva, kaj demando veka. Okaze ni perceptas strangan fenomenon. Tuta subkontinento sinkas en forgeson del cetera mondo. Tiun sorton lastatempe spertas Latin Ameriko. La okcidenta kaj norda publiko interesiĝas nur, kiam jen subite ekestas militeto inter Peruo kaj Ekvadoro, aŭ zapatistoj en Meksiko plian fojon ribelas.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Sink into oblivion.
0: In Vergessenheit geraten.
3: Tombe dans l'oubli.
1: Upadnúť do zabudnutia.
4: La frazeologie minutoj bazíĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
0: Johannes,
3: Guillaume
1: kaj Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi, si ploradis sian sorton.

Jam centope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili alvenas al la urb kaj al sia hej. Sed grafino forlasita ne retrovos sian amon, kaj la koron ne varmigos del kamen la granda flamo. Spinu la lanon, la tagojn spinu.

Cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzeji!
2: Rino migis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro ofta in militoi quiu inconducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Balai ion sublata pishon.
0: Clarigoi.
1: Kashi au ne tracti temon. Forpreni gin ella tac ordo. Ne fin discuti gin, cer gi estas malshatata au complica.
0: Exemploi.
1: El sublata pisho. La autoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵojn pri erara lingvo uzo, porque en sekva numero ili faru justigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: To sweep something under the rug.
3: Etwas unter den Teppich kehren.
1: Zamiesť niečo pod koberec.
4: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
1: Kaj Eva.

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas vi maniere, afero el vojo. Mi povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quia maferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiom estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brasilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brasilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brasilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al la aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion che en ci nova erao au ialain vivolomo nomi estas ene ciu, besonas nur vivi ci realezzo. Quancan conflictoi, homoi avanzas cae changas, ca iu pli oni consigas, des pli comencigas nova etapo por ciu logianto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brasilia 2013, la avanzo de homaro traena cono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe Brasilia 2013. .blogspot.com. Krome mi profitas por inviti al tiuj kiu interesiĝas pri la a. Dankon pro la atento kaj helpo ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, jes ili scias, ke mi povas ludi.

0: mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mosaico.

0: Phraseologia minuto.
1: Distranĉi la gordian nodon.
0: Klarigoj.
1: Forigi komplikan obstaklon. Elimini malfacilaĵon per energia ago aŭ perforte. Historia bazo. Laŭ orakola diro, tiu, kiu kapablas malligi la implikitan nodon de reĝo Gordio, estu imperiestro de Azio. Aleksandro distranĉis ĝin en 333 antaŭ Kristo per sia glavo.
0: Ekzemploj.
1: La gordian nodon de la verkista lingvo alt ĉiukaze tranĉis per Esperanto. Unu el ili, ŝajne ne plej respektata, faris tranĉan movon per la mano. Supozeble tiu mansvingo same tranĉis gordian nodon, ĉar ili finfine alvenis al silenta interkonsento.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Cut the Gordian knot.
3: Den gordischen Knoten lösen.
4: Trancher le nœud gordien.
1: Rozťať gordický uzol.
5: La phraseologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita phraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

Pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiom estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Sidi en la sama shipo.
0: Clarigoi.
1: Trovigi en identa situazio. Havi la saman sorton. Dependi unu de la alia por maestri malfacilan situazion.
0: Exemploi.
1: Nun tre for de la heimo, meza de knaboi el diversai fonoi, tamen kun similai ambicioi, tiu originala frustratio kiu nutris lian pasion comencis malpli igi. Ci tie ciui estas sur la sama shipo, tamen dum la elruligio de sia cursaro li igas mis tranquilige conscia pri iu proceso, kiu apartigas rapid mensuloin de laboreguloi. Do mi petu vin provizore neniu al vi forlasu ci tiun chambron. Mi devos ancorau demandi pri iu detaloi poste. Helling zmienis proteste. Li malfermis la buŝon, sed Kant jam ne estis en la ĉambro. Gordens ekridis, kaj kviete sidiĝis en fotelon. Ĝi ne havas sencon, mia kara Erik. Ni sidas en la sama ŝipeto kaj sur la veturvojo de la justico. Ni devos navigi kun la fluo. Bach, faru kiel Algolon kaj mi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: To be in the same boat.
3: Im selben Boot sitzen.
4: Être sur le même bateau.
1: Byť na jednej lodi.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesu, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Mal giuste usate, tamen, ci igias tre detruema.

0: Saluton, mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri eksteraj rilatoj de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multajn diskutojn interalie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido ke Tejo antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sekso, politiko, nacieco, raso kaj tiel plu, kaj nun Tejo kontraŭas diskriminacion pri tiuj aferoj kaj ankaŭ seksa orientaco kaj handikapeco, ĉu ne?
3: Yes.
0: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
1: Yes. Kaj mi pensas, ke neŭtraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kaj tiu limo estas la bazaj homaj rajtoj kaj principoj de kontraŭdiskriminacio. Kaj ni pensas, ke junulara organizo devas en si mem, en sia agado, kontraŭstari diskriminacion pri seksorientiĝo, handikapeco, raso kaj tiajn aferojn. Ni ne povas esti neŭtralaj pri tio. Neŭtraleco havas ja limon. Se kompreneble, tio ne signifas, ke la fokuso de nia agado moviĝus de Esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
0: Cion vi pensas, Nico?
2: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
0: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nur changetoi pri majusculoi cae similai mal gravai agioi. Cae tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstataŭuloj kaj la rajtoj anstataŭi kaj kiu povas esti komitatano A kaj tiel plu kaj tiel plu. Do, eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
2: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas, povas esti au individua membro de Tejo, au membro de landa sekcio, au landa asocio de Tejo. Kai ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion, kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto, kai ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas, ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso, kiu daŭris kelkajn jarojn, kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi, kiom da homa forto estis bezonata, kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Doni devis rediscuti la planoin, cioè evidentigis che pasporta servo ne funcciis. Sed nun ni havas concretan planon. Cai tiu concreta plano diras che de nun gis la meso de februaro ni havas decidon, ci la nuna sistema de pasporta servo, essas da uripova, anco la ula hom rimedia vid puncto, cai doc ne povas lauiri citium voion, au citium ni devas pripensi alian.
0: Do, ni devas tui varbi pri helpoi kai helpantoi de pasporta servo, char tio estas tre tre grava kai alloga afero pri Esperanto. Ie la comenzo de tiu comitat consido, teo presentis siain celoin por la venonta jaro. Do, ni jus ricevis la labo planoin de la teo estraro pri sia mandato ecte la pasinta somero, nun estas la fino de decembro, kiel tiu labo plano daris tiom longa tempo en la faurado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la documenton jam presco gis fine dom nia estrar concido en comento de septembro, kai faris quelquetan shangio in gis la fino de septembro, kai in tiu momento facte la documento estis preta, kai...
1: Nu, bedaurinde la reta voce dono ne ocasis, non magro tio povus esti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion cest dum la comitat conveno.
0: Fin fine, eble la plei granda claccio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOCO en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
2: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por nigi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estrarano pri congresso, e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, da unu semaino la informo alla resto della estraro, che un ci ricevis, mi pensas, la saman tag, o la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multai demando, e signo, chi u precise malbone funcciis en la loca congressa comitato in Japanio, kai ni tre bedauras che ni ne povas havi nian iintradacian iunanaran congresson en Japanio. Gi estas tre interesa lando. Se chaine do estis problemo en la teamo, kai la teamo comunicis al ni che ili resignas per la IOCO, kai ecde tiu sep au octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè comprenebla la IOCO devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Asio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, anco ni pripensas alternativon en Europo.
0: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al nioi auskultantoi.
1: Gis auskultantoi de Mosaico.
0: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
0: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de TEO. Bonvolu resumi la ĵus akceptintajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de TEO. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de TEO. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de TEO aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
4: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
4: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
4: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, uno estis mia voĉo kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua voĉo estas la voĉo de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voĉo estis tio de la junulara sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
3: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta miajn ideoin, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mi ne membras en tiu organizo, sed mi ankaŭ parolis kun la komitatanino de Kubo, kai mi demandis al ŝi, kio estas iliaj ideoj, iliaj proponoj pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ajnan precizan respondon, sed, ĝuste ĉar mi ne certis, kio estis ilia ideo pri la aferoj kiu ne estis en la tagordo, mi decidis ne uzi kai sin detenigi min pere de la Cuba voĉdono pri la lasta ŝanĝo kiu ne estis en la tagordo, nome ĝuste tiu limigo pri voĉoj al estraranoj.
4: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.
5: Mojoseco?
6: Kaj muziko?
5: Muzaik!

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Kie estas volo, tie estas vojo.
0: Klarigoj.
1: Kiam homo decidis fari ion, ne ludas rolon, kiom malfacila ĝi estas. Li, ŝi trovos vojon.
0: Ekzemploj.
1: Sed kelkajn tagojn poste Alec diris al mi: mi faris aranĝon kunpreni alien knabinon al la loĝejo. Ĉu vi estas freneza? Mi diris. La domastrino certe elĵetos vin, se vi eĉ sugestos tian aferon al ŝi. Li nur ridis. Kie estas volo, tie estas vojo. Tiuj tri cindrigitaj vidvinoj tre konvenis al la ĝogo. La trupoj, se tiel paroli, jam estis survoje. Se ne estus okazinta la cindrigo, estus okazinta io alia, respondis la komisaro. Kie estas volo, ankaŭ estas vojo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Where there's a will, there's a way.
3: Ada kemauan, ada jalan.
4: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Každej veci spôsob býva.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Susi,
2: Johannes
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

estis la horizonto, ĉar estis fora la cielo. Kaj feto estas kiel filino li portas kafon kaj tapioko. Li memorigi ke estas vino, ne estos distinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuro i fermas okulo mi kerevas pri eta vagino inter la kruro.

Liberecu estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki vi povas ludi.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcento e caiarmilo e sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tago in spi.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas al urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin.

0: Phrasiologia minuto.
1: Estas tubero en la afero.
0: Clarigoi.
1: Io ne iras glate. Okazas kaŝita obstaklo aŭ malfacilaĵo.
0: Ekzemploj.
1: Diable, la filmoj havis specialan formaton. Jen estis la tubero en la afero. Jen kial la maŝinoj estis tiel malkaraj. Sed ho ve, estas minimume du tuberoj en la afero. Unue, la verdikto de Londono validas por eksa diktatoro. Due, mankas kompetenta tribunalo por registaj krimuloj.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Voilà le hic.
3: Die Sache hat einen Haken.
1: Jeftom Hartwig.
4: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
1: kai Eva.